저기요, 이 생날 저기요 레이트나포 Pinilit kitang gisingin, ha? Ikaw yung ayaw gumising. Mahal kita.